0: んにゃん。
1: おいしい。
2: シンガーズブースティスのブッシャブッ
1: ス。ラーメンです。
2: サンシーラーメンです。
0: ダリウィンス。
1: ラーメンです
0: 。わー。
1: デルミスだ。
3: レジェンダリースジャパン。あとチキンラーメン。
0: Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy.
2: Yes, yes.
0: Turkey chicken yakitori, manis, gurih, umami.
2: おいしい。シンガーズブースティスのブッシャブッス。
0: みんな食べ。
2: サンシーラーメン
4: です。104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.